0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Disco klub Castelo Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disco klub Castelo Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castelo.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castelo Disco Klub Petrovac.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske